Daksangi sharangi sajan flimilu alkayak nikne sanazats. I lursumkan samir yang luyang srikan nadib shrawan. I filmilu gun sankalan gya siyaka shwani lene sanijiktain. Kasata sajan ke gar flimilu kumar sanutang alkayak nikne sanazat. I lursumkan samir yang luyang srikan nadib shrawan.

Filmi lui digri minanga kaseta sotan filmi lu Lata Mangeshkar ne sanazat ilur tumkan Sawan Kumar yang lu yang srikan Usha Khanna.